0: Hello, Mribuanji.
1: Na wewe sio kwa kufikiri wa radio na kwa sababu ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio

Mbenewera Sony ku Republika Demokratika du Congo. Madakatama ku dziko la France. Mwemwera icho sakalekale tu. Doji mili doji. Na 24 anos. Kulima kumayuna manai nyimbo mwe idaimbiwa. Katisha hizo kumina ibozi na mpindi maku mawili na stand hatu. Ziyora jivinti ya jiminutu radu msambiki mabasa nchinyungwa. Kukuponu taizinozi tu zeni.

Onezio Joe Dintau yodi utipatsire kutiko dipa nopa zirimota ni Angereza natero kuti time is man. Eya Siti kufuna kutaya mpindi inga kare Ziwiri kapena zitatu yapa Omfera mitima iti dioko dioko kutiamfe kutiko diku meneko kumati zipa nopa za fika poti maka maka Kumene kwa kusongo ruziwa kutipada galipano Agadale perana unia ndishportive kusongo Ndiko ashta duso Nanga kumene kwa kumatizi Omfera tinene trupano Tinene momfeka buinolomwe Kutiti kule pera kurumi kizana ndinzatu Amene yu Onezio Joe Tiesenso kachigena Akale pereka ule ndo unu ndieti potoloka kumene kwa kusongo. Ndi mazula za masewera kufika no chokara pampano paradio Mosambiki nyomba ilu tira mao ya muna mtete. Ntawi nkumatiki nzora shi 36 minutos. Kupita kwa mpindi makuma atatu kuzazi sanundi mozi. Amola limeneli lachitatu uchi zulo jino.